ayanamahayata media mesi wo hini bibi yesu wa wa ka ya tubie mai wa

0: be bi foforo na no a wo se na no no so e den e chia ba na afen so nsa wo nsa nsa na chase se e wo so wo so we num nyina no e ye enioma a e di adanse se stroke ya de e gina wo pon achi a obom na emom no e ma na kwan e ma ne mbie embem na m se ban he ba hospital wo ho se nso so wa ma na kwan mo wa bia ba mu a na ne aka wato ho a wo da mpem unti bi sorry wo da mpem a wo fa na ajuju wo da mpem na se oni pade ne nyina kra na ajuju a rabi pim e wo ban he ba hospital asio baheba hospital ene be bia oba ye mo wadura mo anu mako ni pedienu sene be ya ebe bie bie entini na srade fini moja fini esim no sabre na no ye sa ed oto physiotherapy bed so a ene obe massage o na sa bed yi e massage wachi a massage ni pedienu na na entini na wo wo honam akwa ni na na e fi bia na so ha obi aba be sisim ama moja ni ntibi ya frisane no etimi ana ne ni na de afri ho e de ama o ene afenso unse se stroke ya de na eche sana na ze onanti mu asesa obi bia asesa ani ti so oni obi a abre ni abre bia wo nchen a obeboa wo ama onanti mu se na akoda wo sa onanti foforo ani ti se oni sa ases no a wo anya obi ono beboa mu atima ye sa edumadi na e be ma oho like oho beto na e be che ani ti ba bi pim wo ba heba hospital sa ases ni na wo e de ma wo ani ti e se wo dan wani e ba bi pim wo ba heba hospital asio a fence obi a ani ama ba bi pim wo minimum a ye no bro ni se goita na se ni shimu na friend se kompo and it you bon se atade abasu ikra unti mi che mi krampo na unti mi che mi krampo da atime you kon e de ada ho and it you ba bi pimo ba heba hospital e we dread be man a e be na ne ni na de afri ho a enye se obeko amye de sikan na kwako paem e ye afri ho because obi one mouse ro sikan e na afen so e bi ha okon ye ko operation na ade no the possibility se be san ba bi mi e high sa no bi o fibroid so sa na tie and also say okko na ya de sekan ko kanwa the possibility say ade no be san fefe biem e wo ni pade no no e very high na emom no ba be pim o ban heba hospital na e ma wa bibiduro no e ma ono mko ni pade no ma e nane no e kakran kakran kakran kakran kopem e bra e be nane ni na de afri ho e de ama wo onso bi wa na fibroid no aye ne say ninsen enti de bi abu na na ye fun aye kese na wo expect say bi o be wo na so enye a wo no ba be na emom na fibroid e na tete no so wa ma me pim o ban heba hospital ame ya hwe ama wa e no sa fibroid no ade esi awo ho kan the moment a obanyim bia no bo se fibroid no ene sa e ni se na de esi na asai ni se no ene ti wo bo se abre ni abre bia no o ta ni nya miscarriages rabi pim e oba heba hospital asio na into asie krakra emfa ma obi a also wo de eye eye etwo ene etete wo onam ye kiss 5 en kola di wo fe wo se wa kwaje ombo na ade ahyo watade mu ena wo de nam na enso de je board wa kwaje ahyo watade nemum no eye ade ene etete wo wa no madru ahodo ahodo sa kiss 5 yi nya de etimi ena ne free ho wo de achinya kwa kopie mo baabi baabi ahodo kiss 5 yi entimi ena ne free ho ye se de only solution a wo ho ma wo ene se de sekan be kan na ye yi sa ade na free ho na kai na hu ne se sasa kana de kwa kwa kwa no eno mu nyina akire no sika botene kra obetua ama ya kwa kwa yade na fru a ebesan ba biem no na je se e course 19 no aye no enti uba bi piem oba heba hospital na ye ma wadru ma onom ekoku biem o ni pade no ma eno abe na ne ni na kakran kakran kakra e de fru ho ama a eno e fru ho a na je se e fru ho enya de a ebesan aba biem ye ken a obisa si una ba heba hospital yi en fa pa ena mo wo ba bi ye wo e enkran ha ene kumase
1: sure
0: en kraha ene kumase sen kraha na wo ena ba bi pim e o ban heba hospital asie ho a ba bi e friend says pentes 18 junction udu ope fa taxi wo ho ben kuma fem ne ni fa fem ka chiro me se o ko ban heba hospital ade a o mo de e ba bi pim e wo ho sen so e ye kumase ene ne mpotema ba bi e friend say atonsu agogo aban ir sabi yakase no achi wo pe ena be hu e ban heba hospital ye number side didi juma e bia o ya de ha wo yanka ho asem wo ha eno nkyere se ban heba hospital ye nye sa ejbadie no e wa yase ho fre na jinkyere mu bia na wa 21 na mo ebra bi pim e wa se ho number ne ye 0244 988 004 0244 988 004 and that's 0244 083 482 0244 083 4482 ani tiwo de frɛ na gye enhyremu bia wo hia ɛde fa ban heba hospital ho ɛne wo yade na ɛha wa wo de chia wo hwehwɛ anɔ adura wo nya no wo de frɛ ban heba hospital na anuyie no ɛyade a ɛwɔ ɛ ban heba hospital yade bi ɛha wa ifruti ɛbɛpɛ wo

0: ama wonum
1: na menu ka sei ena no pay be se no nsiam pa mu kobo no so ne beto gyasa ne aveno ne mpota mu jabra ne da ho ene nam framem ne bia wu ne bingu ene Ghana National Fire Service mpeni fo akasa fa mu nsem obetena nwumre yi
2: ani a chirechire fo atuate no eto ntwa yo foforo san sori wei a chirechire fo a wo mu chira de osuapo ahoduo no mu ne fa a chirensa no adwuma mche technical universities no wanum so se sei wo mu atuate a chese o ma chira de biem kopum se bia de o mu hwehwe no mu sa beka o mu san kan pa de ade chire e ma so biem
1: lawyer na na jey bafo ne wo de atuje chire mu se wo mu na mu okeka se yokofo ofra ne no wankɔ no chem se nya no kure wo no wo mu ma invitation a enko beba
2: pani wa benepa a wo de uba e fa kokram ho no de atuje se obehwe nkwada nketoa Wana yesu wanya kukura miyadi yebe wiasi ye nebe kwa yasa bienti ni ya dieshe ebe ifu wansu enyenu kresa.
1: Efutu wakwa ma emase nufu wamu kukura wamuwa kwa cheki yukona doktor fuwe fuwansanke kadi ya ni miye miyadi ya ni se bibia edana kwe mua.
2: Wei ni sembika honi ya buwani nyinano edibre wose wei neket kasiyebo ewa domu 106.3 FM shia 104.5 affiliate waha. Any adio no and so Facebook no YouTube kan ho na yemfa seda ema vigatem wenum adro se yi ne hia sense 3D ya o se yi a ene ya so mogare hwe na mpa mwa wani bia bamu a wonum ya sesia ne kɔ na nsa pepepe wo ho atɔ Congo ointment eno ani en sense gu ho am kekaw fasra wo su krodo so viba jiba ntwom ene gu wa fasra e bekɔ ho nam kekaw se bia oba wanya enem yadie bi agama jahari no emukeka wa tikakra fam te se de odi brodo chisi famu no famu aye emudin na jesen kikari ko sanso na kro aguwa wo de fasra ebeko na ho ato hoa hoa hoa utrim fasram na nwinum fubrom na nyefe se wa oba no bc yekotwere yi watwa wani abedi ada no kapes good na ko amfa misrel makacho se ompani foto to apro mumfri ho na wa uba no enya de e mana konya mana kontos suku no fa wani chi abra senior high school e wa chim kokrantumi ko ho e ho ne yaje nkwada no e bi obaye business visual arts and arts science akonya ho yo technical programs a yesa e yo ho ne ho no e ye free science free researchers na brabo pa omo boye ntie ro maka ho danu ya ma science school is a course we wonu bo wura mu a bedru semi final ka dwie na nkomodru final a kiresa kirekire fo na bene papa ene abodie mu nyansa pe bebi obetre sua no science omo lab kama e wo ho achechrefo ni mdie nie efa ba nko na onto ntwene ba bia ne da ache na opani yie no ba bia mo da bia nso de defo e conditioner bubom na shane nso sa awofo na mo ba wo board ne kakra bi fia sa no manum na mbetua enye sika bia enti bo mode ko fa ba nko na ontro ni din won ko sua de o mo number 0242 071185 pepsodent ehu hia e wani mo nyam no se sanse wo kasa no di kan pie wo sira no di kan pie wo bia wano na pie na se wo ani ni a wo ntimie wano wo hia pep student wo twira no pa ene anwumre enka bia wanu makɔ proyen wo ho na yie firi thanks to computer clinic ya sabia no ni ene esuhum ni asaman kase kwa no so ye fere ba bi kua no kro kama ni akobia ya sabia ikonkrun asi wo ho no duru ya afidie no ho ne de watra so na fe nam ni padua no musa na mu ye hu yade no ba bia wo na duru so ye de ba ma wo no kajua eno ho ba to se sia nwa jina wana nso. Amanfo do mani achira otifiye yede. Fahyade ya nukoni yensho. Comfort. Yedi si niyoma. Eo sham papa. Eti se love and debi ya unimuno. Shem. Udi si niyoma ni seya. Ni ya atadiye shewe chemua. Ubi yato nkasa di shemu na chemui. Bwamati niso kwa jama nsoa. Enubi ena obeto. Efrani comfort. Wasi atadiye na wye. Fina free muna. Afi udi ya hufurum. Kama. Udi ya hata. Uwe ya udi ya she. Na namno. MTN simi mfantuwe ni. Sese se diye muye. Muwe de. Danso man. Ehye bia woni mo ho no ko ho epo hye so ko ho o mabo pampim ho ni nyina ne se wo mo boawo e ma ne pa wo mo ni nyina wo so do ho ahyem e bia sim foforo na wo hia e be registration dia ma e be chiro din obi so ho a my five bi ni wo pe ni nyina ye di bi ma wo ho akye se ya hye da eye nda foforo kra dia ma wo nti mo chean bo mo dinan se obetu na ma ko ye to din MTN community shop ene ye uduru ho a ne ohia bia no ye ye ne kama de ma nyame ya do ma kyena ani ya ede Franco Trade Enterprise se utie mia fo sika sho botuma no papa kokosi ya jay na jom prano omubie ya no awuram de ewomu ni ani wo mu ton ni nyina kire ombete so ha mu chichemu aduanan 40% free so enti bia na smartphone na okope tv na okope microwave na okope na se blender se fridge ni nyina 40% free so enti kire ne sama me nemwa wo abuafo a wo mboa ya manwumere kase ye de abuam abremu no e na mabuo mu di amawo no mesra wo yenya yesu yesi adwade brewo no ani ya obri ye boa Phantom from mine
3: nana ade mununkum
2: afeyanye brekase no jemumrem

0: tete ate mpo no wo yira afri ho a wa wo nim wa wo nim e dia tete yen no se wo nim asa wo koti kwan na tia ne ye besu ade na me ntwe ho sema na e ba ya de we ato aso
1: Sorry, sorry. Sorry, sorry. Yeah. My